0: ni ko pe ro ti ba so da se ipo obi ni te play jo
1: se yin le jo ni en ti ro en tepa e wa n ba soro ijo
0: ah do ro te lenu e emi ti fopa nu igba le ni e da yan mo be le o ki lo fa to to mi
1: baba eyin na ti sopa nu on ti awon eyan so ni pe ofara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati ara ara yin je
0: baba igba te